jos goreng ono weci ono. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam.